der og hjertelig velkommen til en anden sending i røgne Radio Stjernekilde 3. Jeg sitter spent til fast i en stål her ved popcorn og cola til nu for at vi tar råhuna okken og i enn 35 minutter. Sint ikke nevne at jeg eider Johanne Kallafyrre og jeg får være her til som etter av sendingene. Radio Stjernekilde et radiokonsept her du som lurtar i anten kvar bil vi 900-lån rjuti albuan uti og skruar harsht fra. Et la sitte pinnastitter i en lenestol du lurtar, et la som summi av alt a gjerra, gjerst okkur halv trija. Her det nastan bæra fantasien som sitter grenser, ta vid nu færa en tur at vi fyrtøyna og høyra og minnast kvar rører seg her. Og i bakgrunden vi i 1935, Herb Albert og hans Tijuana Brass Band spiller leie Spanish Flea, et leie som kom a litja som nummer 3 og i 20 viker av enske hitlistan i Sønnar 2. Og til skilje vel. Leie godt og humør i topp. En affær, hjertelig velkommen til sendingsina Radio Stjernekille.

Vi har hørt Lynn Anderson, amerikansk countrysangerinne og sjønvarpsanlit, født i 1924 i North Dakota. Det vil si midt i USA, helt oppe vid det kanadiske marsje, har man ikke nøytest å gjenge ved svimmebuksen oppi Aser, så det flere tusen kilometer til nærmeste strånd. Men Lynn Anderson vokst opp til mammasynari i Kalifornien. Om man og appen til henne sigast annars heva skandinaviska røtter og tenljåa så hemmeligt. Nu vet jeg ikke hver i Skandinavien det kommer fra, men let okken og i spølene si at det kommer ur fyrjon, kanskje ur skåpen. Så kan det vel vise seg at vi er i familie. Hun hei hit langt i trusjonen, og hun innspalte I Never Promise You a Rose Garden i 1904. Sankeren hei vi til, og hei langt vi rønte frem og nåntan i 1906, men vi Lynn Anderson får han helt opp av første plass av country-hitlistene. Og så kan jeg enda ved en helse til mannen og konene som beit nå sitter lusta, drekker te og etter ost. Næste sangeren vi Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Det nemlig så snedet at jeg tvinner alltid hesabo av sangene Shaman, Rose Garden og Blanket on the Ground. Jeg var diskjokke i forsenen og platt jeg legger plater i kakkanen, og jeg kom alltid inn ved munnen våpne, en velordnaver tre ølkasse fotler av LP-platen. Tannkassen har sitt ekna liv. Rinkar i bottenen, skøver av kanten og lukter av øl, papp og midnatt. Og inni kassan, her la middelanna platan vid Lynn Anderson allt og vi søgna platene til Billy Joe Spears, som tvær gode viner som omkandu fore fra kvarn øron. Hesa platna hørte saman i kassan, og der hørte eisene saman av dansegulvenen.

Vi da har tøsedrengene vi sendte noen på en lørdag. Tøsedrengene går ut først før 1922, slå vi i jøk noen 1924, og stått etter vår der i høttene av halse, og jeg stod fremst. Ein prakkfullt konsert. I åtte platene, jeg var forelsket i banen sanger inte noen, og at noen konsertene slapp jeg snakke vidt jeg ut. Og jeg fikk en trommestikkere, den trommestikkere som ble brukt til konsertene, og til skriver vi alle navnet til oss, og så fratt som man jo en forskriver av en trommestikkere, særlig at man en støttene. Den trommestikkeren hekk av vetsjennom i kameran og kjemmer. Klokken gått midtnatt blir jeg i kraftet å omhugse affære bojen. Jeg har jo fyrreget med det meste av en heilund degi. Det første årene var til gonke, og settene vi knallest. Nå får jeg da ljøa som om jeg gikk ensam at det er mål, men vi var flere kamerater. Atler hadde Yamaha knallest, og AGF største hjelm. Vi så cool ut, eller radioaktiver, som man sier før, da vi får av Arjen Atler og bytte hjem i klubba gæren.

Vidar Chick Wheel Freak. Sangeren ble utgivet i 1988, men han kom ikke til førre for en omleit han dagen da jeg fikk knallest. En annen sanger som kom ut samme år var den fantastiske besøgen av singleplaten til Gloria Gaynor. Mange var sjålande at Asøyen skulle være hittig til henne, hun hadde substitut, men hun slå omkant i ordelige utjøknum. Men sikken ein besøye. Og fa ting var mer cool at nå er man hei veri og i garderobene og aves, enn a genka ein søveligan sier nian tjøknum til store dobeltrappnar og bæra føle a basser en pumpa i lengt åren man negrande satans og gulvet. Man kunde føle seg heilt ui ørvide, som en kong. Her hon,

Men Besøyan hei eisen i okkurt ui seg, sjålt om hun ångande slå i djøknum. Og nekv års hettene ble sankeren som pumpaver opp til disco av Frank Farian, mannen at han fyrir stornøvn som Bonnie M, Milli Vanilli. Og her det han som fingrene i maskinrummen, tja bøltsjennom, Eruption. Eruption.

Er femmar gaum meta fyrir alle frænsna gaumstrum og chatlarna. Onkur vil mar ilt, onkur reynir finna meg. Jeg sitter halvt om knæene, Jeremy og Sjönlian. Røyne ikke anta, røyne ikke være tid. Følg hjertet benk og øyren. Følg åndsje. Bare adrenalin. Og åndsje.

0: Ja, ich schaue euch dann.
1: All right.
0: Og vi har som damer og herrer, for jeg vil si at takk for åkken, Eivind. Ikke for det blei dårligere til å se.
1: Vi enda vi enn en HM-hitte heter, og hva er det vinner Jelly Roll, sammen med Jørgen og Sankeren Leiter. Takk for det.

Góðan dag og hjartalega velkomin til enn eina sending í rauninni Radio Stjernekille 3. Ég siti spenntur fastur í en stól hér við popcorn og kóla til nú fer að við að ráhúna okkur í einar 55 minútur. Sint ikke nevne at jeg eider Johanne Kallafyrre, og jeg får jeg være her til som etter av sendingene. Radio Stjernekille et radiokonsept her til som lurtar i Antunkar bil ved 900-land rute albuene ute og skruer hardt fra. Et la sitte pinnastitter i en lenestol i lurtar, et la som jeg har valgt å gjøre, gjerst okker helt trea. Her det nesten bare fantasien som sitter grenser. Ta vidt nå fjerde en tur at vi fyrtøyene og høyre og minnast hva rører seg her. Og i bakgrunden vi i 1935. Herb Albert og hans Tijuana Brass Band spiller leg i Spanish Flea, et leg som kommer litt som nummer 3 og i 20 viker av enske hitlistene i sønne er 2. Og til skilje vel. Læge gott og humør i topp. En annen affær, hjertelig velkommen til sendingen Radio Stjernekille.

Vi har hørt Lynn Anderson, amerikansk countrysangerinne og sjónvarpsanlit, født i 1924 i North Dakota. Det vil si midt i USA, helt oppe vid det kanadiske marsje, har man ikke nøytest å gjenge ved svimmebuksen oppi Aser, så det flere tusen kilometer til nærmeste strånd. Men Lynn Anderson vokste opp til mammasynar i Kalifornien. Om man og appen til henne sies annars heva skandinaviske røtter og tenljøver så hemmeligt. Nu vet de ikke hver i Skandinavien de kommer fra, men let okken uspølende si at de kommer ur fyrjon, kanskje ur skåpen. Så kan det vel vise seg at vi er i familie. Hun hei hit langt i trusjonen, og hun innspalte I Never Promise You a Rose Garden i 1940. Sankeren hei vært til, og hei langt vært røntet frem og nåntan, i 1960, men vi Lynn Anderson får han helt opp av første plass av country-hitlistene. Og så kan jeg enda ved en helse til mannen og konene, som beit nå sitter lusta, drekker te og etter ost. Næste sankeren vi Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Det nemlig så snedet at jeg tvinner alltid hese på sangene Shaman, Rose Garden og Blanket on the Ground. Jeg var diskjokke i forsenen og platt jeg legger plater i kakkanen, og jeg kom alltid inn ved munnen våpne, en velordnaver tre ølkasse fotler av LP-platen. Tannkassen heiset ekna liv, rinker i botten, skøver av kanten og lukter av øl, papp og midnatt. Og inne i kassan, her la middelen av platan vid Lynn Anderson alt og vi så inn av platene til Billy Joe Spears, som tvær gode viner som omkant i fore fra kvaren øren. Hesa platene har de sammen i kassan, og der har de eisene sammen av dansegulvene.

Vi har hørt Billy Joe Spears. Vi hender en store hit fra 1975, Blanket on the Ground. Hon hei langt rakt hitlistene senest i trusjonen, men først i 1975 skulle hun under knuven. Hon skulle opereres i stemmebånden. Hon hei iver anstrengt hei alt for lenge, og folk øste hans fire er nå for hun ikke kunne synge atter. Etter operasjonen måtte hun ikke si ett år i 6 måneder, og så måtte hun begynne å lære seg å synge lagre, og så brekket hun i jøknen hvis hun verens hit. Og begge Billy Joe og tannutjesankeren Blanket on the Ground finger luft under vansjene. Neste mævren av Brunne hever enda av veri onkraturer i følgen, Chris Kristoffersson. Kjente sangskrivare, sankare, tonlagare og skuespillare. Han var ur Texas, en ekta av country cowboy, men han heie enta eisne et Rhodes-stipendiat og les av Oxford og Merton College. Og hvordan fikk han til Rhodes-stipendiat? Han var toppstersker av Panoma College, og en av læreren til honom etja i honom til at søtja, Chris søkte, og han vann i flere tusener. Og i 1935 får han til Nashville å røyne seg, der fær han ikke ved tånlegger på åker tørspunkt. Og han fikk arbeidet til opptøk i hølen til Columbia Records. Her hans arbeid var at vaske gulv og tømme øskebøker for de kjente. Anyway, hetta gav hon en møvlega. Chris fikk et høve til å geva June Carter, hon som sætni blei kona Johnny Cash, et demoband og spurte om hon kunde få vinen til seg Johnny Cash a lust etter. Men teppar ytla til å få te horene opp, så Chris Kristoffersson tok ena tille og lente henne og i havanen til Johnny Cash, fyrlykka som å få hans oppmerksomhet. Og ja, han kom eisende til følger, ikke vi tidlig, men han vidte i følger trutjaferner og spalte bæg i Høtlinje Holse og i Norrlandhusen og AG-festivalen i 2016. Her han gav alt honorare til seg til Badenheimi og i Havn. Her Chris-ren, Chris Kristoffersson, vi egnet lennom, help me make it through the night.

I dag hørs Chris Christoffersen vi egna Lennon Help Me Make It Through the Night. Alle disse første sannsjoner vi da hørs minner meg an jeg helt bestemt og i forsen om. Tullja sunnemåtnar. Lambasteik. Ok, kanskje ikke tullja, men jeg var i ødelen før nakra vaknaver til lambasteik, brunasås, epler og asier. Hver blei av taimon, hver fôr i asiner, jeg sa der omgang til atter. Der kom jeg en luttlar skal, vi en luttlar gafle, en av fyrir trusjalfjersen, og i mean jeg fikk meg en asier i forsen, hurra i hese sannsjoner i bakgrunden. Ah, kan jo? Ja? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Ja, ok, bye. Nå, nu ringer en lustar inn og sier at Føyre slett ikke vi i Skandinavien, og at Lynn Andersson tog slett ikke kan være ur skåpen. Det er aldri vært sin rærkeligt, men ja, ja, så er det å oppklare. Ok, Atle Sonnemorgenen. Hvis vi nå spåler tøyene atter, spåla tværdigar atter til frutjade. Så enda vid ångstdane bænt attan av fyraftan. Ja, vi kan eis godt spåla fram til atle frutjadear vår luika. Og i munnføre, ut i Arjun, klarer, at Jeremy klaran, at fer i bojen, om eine tjei åtta tøymar.

Vi da har tøsedrengene vi sendte noen på en lørdag. Tøsedrengene går ut først før 1922, slå vi i jøk noen 1924, og stått etter vår der i høttene av halse, og jeg stod fremst. Ein prakkfullt konsert. I åtte platene, jeg var forelsket i banen sanger inte noen, og at noen konsertene slapp jeg snakke vidt jeg ut. Og jeg fikk en trommestikkere, den trommestikkere som ble brukt til konsertene, og til skriver vi alle navnet til oss, og så fratt som man jo en av forskriver av en trommestikkere, særlig at man en støttene. Den trommestikkeren hekk av vetsjennom i kameran og kjemmer. Klokken gått midtnatt blir jeg i kraftet å omhugse affære bojen. Jeg har jo fyrreget med det meste av en heilund degi. Det første årene var til gonke, og settene vi knallest. Nå får jeg da ljøa som om jeg gikk ensam at det er mål, men vi var flere kamerater. Atler hadde Yamaha knallest, og AGF største hjelm. Vi så cool ut, eller radioaktiver, som man sier før, da vi får av Arjen Atler og bytte hjem i klubbagæren.

Men Besøyen heie eisen i okkurt ui seg, sjålt om hun ångande slå i djøknum. Og nekv år settene ble sangen som pumpet opp til disco av Frank Farian, mannen at han fyrt stornøvn som Bonnie M, Milli Vanilli, og her det han som fingrene i maskinrummen, tja bøltjennom, Eruption.

Widerhorst Ørsten Fejer, vi sanger noen Weekend. Ørsten Fejer var en hollandsk bølger, stånaver av tvøybornen Chris og Gerard, og vi damen Journey, som var sterske røtten og frontfigurer. Weekend kom ut I november 1994, skriver av Gerard Quests, og han får helt opp av nummer 1 I flere London, middelandet I Danmark. Holland. Ta høyrest om atter ta man snakkar om de store hittene I verden. Hvordan kan et lite land som Holland smuja så nekv internasjonal hits, nekv oftare enn et land som nekv større, til dømes Kazakhstan, som forsferna større, skulle gjørs forsferna mer hits. Men det hever ikke vi kvadratkilometer å gjøre. Holland hever I nekv meirlande holva ølt, så gjør han trusjene, veri en utflutningsmaskina I tånleidje, vi utflutningsfelovan, og vinne som arbeid beint etter at tånleikers skal ut om landamørsk. Tank om førje reisende heit det, så jeg en lengst siden vi færen en tur om han av The Music Export Office, som sikkert I lien nye Kongabrunnet. Og nu... Nu halda vi bara fram I samma drive, men nu ska det vara Amerika, Miami, Disco, Funky, Casey and the Sunshine Band with That's the Way I Like It. En single från 1995 som eisen är förhållt upp av nummer

0: Vi tar til Lillebjørn Sintja Sove Sammen. Opptøkene fra 1941. Det var Odne Konradsson og tok opp til en Amnesty-konsert. I hese sending får jeg høre Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad. Neste sanger som Lillebjørn fra Sintja om Hansen.
1: Jeg skal synge en vise som egentlig dansk. På dansk så kjenner dere den kanskje. Da heter den Sangen om Hansen. Og på norsk så har den blitt hett, heter Sangen om Larsen på dansk. Og i norsk oversettelse så heter den Sangen om Hansen. Og Hansen, han har liksom alle oss andre fått pekt ut hvilke mål han skal sette seg her i livet. At han skal få seg en fin jobb, at han skal bli rik, og at han skal få seg en vakker kone og mange barn og alt dette her, som vi alle får vite at vi skal gjøre. Og så greier vi ikke alt sammen. Vi greier noe, men det er enkle ting som ikke klaffer. Sånn er det med Hansen også, og så synes han dette er så veldig trist. Sangen om Hansen.

0: Lillebjørn var føtter i Norge i 1903. Han var sankar og skriva en hope eller sangon. Han var føtter Bjørn Nilsen, foreldrene var listafolk, og ta listarliga kom han mynda hans fra Louis. Som 16 år gammal kom Lillebjørn opp i Dolphins viseklubb, hetta var i 1906. Her kom vise tonlekarar og yrkjærar saman. Konserter var hver slegarkvöld. Samme året stod av han og Bjørn Morisse, bølgen The Young Norwegians. Jeg bæger ytter Bjørn, kattet av disse fire, Lillebjørn og Storebjørn. Stort etter kom Steinar Ofsdal opp i bølgen. Bølgren var avvirkavere av amerikansk og vysesanje, som om dette måtte være sere veldig om det. Fire myndene av Taimon Trimon, våre middelærer Pete Seeger og Bob Dylan. Tar framførte onktøy i norska sjånvapnån og blive vel omtøkter. Tar sjånko og engelskån. Bølgren gav tver plater ut. Tar gavus lang i 1908-trus. I 1908-trus byrja Lillebjørn a spela solo, ta byrja han a syntja av norskån, bæja sina egna sanger og sanger tja øron.
1: Jeg har lyst til å synge en nok en av disse amerikanske folkevisene som har blitt oversatt til norsk. Og dette er en tømmerhoggervise, og den kommer helt ifra Nord-Amerika, ifra disse store skogene hvor det bor sånne ordentlige kraftkarer av noen tømmerhogger. Altså. Ikke sånne smågutter som går rundt med motorsag oppe i Norge, men sånne ordentlige harauser. Og liksom scenen, altså handlingen i visa, den dreier seg om et lite kaffehus som ligger langt inne i villmarken. Og der går jeg 40 år gammel jente, og så går det og tørker kopper, og så kommer inn en tømmerhogger. Og hun ser med en gang at dette er en tømmerhogger, fordi han rører i kaffen med tommeltotten sin. Det gjør alle tømmerhoggere. Og så begynner hun, og hun kommer i prat med han og forteller om en venn hun hadde en gang, som også var tømmerhogger. Og han var ikke noe smågutt, altså. Vi sa etter tømmerhoggeren.

avsidesliggende trakter som denne tømmerhoggerleiren, så bruker de alltid det de har. Ta vare på gamle ting, gamle kasser og trådsneller.

0: De fleste folketalleggere om dette måned har hørt til Vinstravånden. Her får Lillebjørn og Sintja en arbeidersang.
1: Dette her, det en avskrift av et gammelt skillingstrykk, en gammel skillingsvise, som ble trykket i Flekkefjord i 1872. Og den skrevet av en anleggsarbeider, en rallare, som het Johannes Birkeland. Johannes Birkeland, han jobbet altså som en anleggsarbeider. Det var en sånn tid da staten tok og slo to fluer i et smekk. Man hadde mange arbeidsløse, og man trengte arbeidere til statens baneanlegg. Så man tok de arbeidsløse og lot de jobbe på banene for nesten ikke noe lønn. Og Johannes Birkeland skrev ei vise om dette her, og så fikk han avsked på grunn av denne visa. Og han fikk heller ikke jobb på noe annet anlegg, så han levde en stund av å selge visa, før han døde av tæring.

0: Norrmenn tog vel imot Lillebjørn og hans vísum. Ta Jackson vel og kjøtt ferreist han rundt i Norge. Som 19 år gammal var han et kjent navn innan norskan vísusang. Ta han livet av å spalt håndleik i nesten 4 år, etter hver i 1993.
1: Dette en seljefløyte, et folkinstrument som brukes i Norge. Og en gang da jeg fikk dette instrumentet i hendene, så satte jeg meg ned og så laget en folkevise. Altså jeg ville lage noe som jeg trodde var en folkevise. Altså. Det har ikke blitt noe folkevise enda, fordi det bare jeg som synger den omtrent. Men den dagen jeg kjører drosje og hører at drosjesjåføren sitter og nynner på denne eller noe sånt, da har det blitt en folkevise. Og den handler om i grunn det at man må være glad i sin egen kultur, at man må elske sine egne røtter for i det hele tatt å kunne respektere andres egenart og andres kultur. Og derfor synes jeg den visa passer så godt her på Færøyene, fordi dere har ordentlig respekt for deres egen kultur, altså. Jeg veldig imponert over det. Visa den heter «Danse, ikke gråte nå».

0: Lillebjørn mann hava domt a syntje fyrjun tog at Ari 4 sank han til fyrste Amnesty-konsertina som Amnesty fyrja dælt skipa i 4. Da han hei veri i fyrjun får han studio a gjerra fyrste soloplatina som kom eita tilbake. A platina tilbake var greit at han langt var et tøyende norskur åra og lesmyr og ikkje minst tålegare og sangare. Normen tok opp beina vegin vysransra tilsyn. Texten hørte bæði sosialan og politiskan boðskap. Talan var eisni lyriskan og bókmentalian skaldskap á höfum stigi. Björn var føttur og búi í Oslo. Og í samrøðu við norska sjónvarpi og í ein heimildarfilmi greiðir hann frá at í norska skúlasangbókina voru fyrir, dalar og fjöll nevnd, men ikki eina fyrir ein bújargøta. Hann segir at þetta skapa enda fremmandagir í hóa sunnum. Og skaldskap i hansara fyller Oslo og bojarløve Nekv. Til dømes fikk ena platan heite Oslo Trui. Nekv av hansara sankun er sosialrealistiska løsingar av løyvunum tja bojarmenneskjum. Den fyrra vysan av tilbake som han framførte i lærerskolhøttene var Talk Blues.
1: Ja, så skal jeg synge en vise til og så skal vi ha en pause, tenkte vi. Sånn at man får pratet litt. Og da skal jeg synge en vise om, om tog. Det er en vise som heter Tog Blues. Det handler om det å reise. Det er noe man gjør veldig mye når man er visesanger. Alt for mye. Det er veldig morsomt å komme til nye steder, det er fantastisk. Det er fælt å sitte på fly og tog og flyplasser og sånt.

0: Da satna vise han utgående tilbake som Lillebjørn spalte, kom vi føreskar tøying av platina Kjarska Linnon, og kallaist av kvölde så syla.
1: Så har jeg lyst til å synge ei vise som jeg sang sist Fred Åkerström og jeg var på Færøyene sammen med Kjell Ingers. Og det var en gammel folkevise ifra Gudbrandsdalen, et sted som heter Vågå. Og det en gammel kjærlighetsvise. Den heter «Jeg lagde meg så silde». Nå har jeg hørt at Annika Høydal har sunget den inn på færøysk. Det synes jeg veldig morsomt. Det en av de fineste viser jeg vet om.

0: Lille Bjørn Vitsjæg atri førjun i 1906 til Torsanda Folka og Bluesfestival. Og i 1991 kom han saman vi gittarkameratene til førja. Et annet størst navn som var vi og konserten i førjun i 1991 var Birgitte Grimstad. Hun var født i Kjøpmannhavn i 1935. Hun var døtt til sangaren Axel Schütz. Han var i førjun i 1933 her han hei konsert i Havnarkirke. Birgitte får som ble ung til USA, her hun lærte til sjånleggere. I 1928 flyttet hun til Norges. Hun gjorde kjøtt bare kjent i Norge og Danmark for sin vysesang. Hun bare gjorde lø og tekster og tolka i eisende vyser til øren.
1: Neste vysesangeren som kommer Birgitte Grimstad ur Norge. Og til vi særlig hun forvittne og glede at vi bjør henne velkomnere henne veien. Hun hva som jeg sier, var alle en av fremste svenske voice-sangeren, så hun ikke minne en av de aller, aller fremste norske voice-sangeren. Det vil si at normen kunne jo ikke råse seg av eierne 100%, fordi hun nemlig født dansk, hun født i Danmark, døtter danske, store danske sangeren Axel Schütz, så til skilje fra hun har hun funnet male og arv. At han har studentspreg i Danmark, får hun av studieferie til USA, jeg ser det sin i teatersjøv og litteratur, og medan hun var her ivrig så hendte det at en unge nordmenn som Per studerer i henne nok så dulig. Og dette studium førde visser at hun fra Per fikk etternavnet Grimstad, tve bøten og en gitar. Etter vi gitarene førde så vore visser at hun fikk avhova for vysesange, og det er også etterfor visser at hun i det altså en av Norras aller fremste vysesangeren, og for akkurat som skiljer vel norsk og lustet daglig etter norska utvarkene, sier det jo ikke så helt løyde. Hun har nå, for sluttet, vært affæren til London, Reykjavik, USA, hver enn Sundsjøberg i utvarpet, sjånvarpet, og for fullsett om husen. Og kom så hjemme til nå i mai måned, så at det ikke minne brakt av Amnesty International, jeg har funnet Birgitte Grimstad hentet veien at vi ikke åkken. Vi bjør Birgitte Grimstad hjertelig velkommen til Færøy.

0: Birgitte framførte eisende tver danske viser, den fyrre var visen om Ebbe Skammelsen.
1: Jeg skal få lov å ta en sånn, en av disse danske, drapelige, dramatiske folkeviser. Middelalderviser. Den er med beskammelsen som er i tjeneste hos kongen mens hans bror sitter hjemme og forsøker å ta hans forlovede fra ham. Så rir beskammelsen hjem, men kommer hjem akkurat på den dagen da broren holder bryllup med hans forlovede. Det er Ebbe som følger bruden til brudekammeret. Og han sier, husker du ikke at du ga all din tro til meg? All den tro jeg ga til deg har jeg nå gitt til din bror, men jeg skal være som en mor for deg resten av livet, sier Stalten Apelhus. Men Ebbe går alldeles berserk da han hører dette, og så trekker han sitt sverd og dreper Stalten Apelhus. Så går han ned i stenstuen med sverd og foran broren og sier, bruden venter på deg i brudekammeret. Og broren blir skrekkslagen og sier at Ebbe kan få lov å ligge hos henne i natt. Men Ebbe går enda mer berserk, trekker sitt sverd igjen og dreper broren, sårer sin far og hugger hånden av sin mor, og så blir han slått fredløs.

0: Birgitte hei 4 fyrir konsertfyrir fyrjun, og 1971, 1973, 1995 og 1995. At enda høyra vi Birgitte syntja stytting av vysne Dronning Dagmars død. Papi hennar Axel Schjøtz sank han eisne inn av plate til var under krynen.
1: Jeg hadde lyst til å tegne de danske middelalderviser. Kanskje den aller fineste av dem alle sammen. Om dronning Dagmars død.

0: Til dømes jævnstøvloven tok ordentlig lenge tog. Det ble gjort en jævnstøv nevnt, eller samtidig i tingene under 1924, og loven kom ikke før en 1945. Og da har jeg så vært pjøy her beinleis fra 1946. Den fyrre loven, hun får så nye nakken og landstørre, vil ikke tage vi og skrattne av det samme. Som jeg har skilt til det mest vi tror jeg at vi blant økene på i underviskere tilfellet, her skulle det eisen være i anstøy at jeg skulle tegast hatt for tog. Det var det som slett ikke ville være vi til. Tog ble så alt gjørst om at han ser det kanskje idealistiske i anstøyloven som først var gjørst. Det oppskådet ble snikket til mer professionellt og bleidere eller så. Det så kom ut i døgnet. Alla togene var det eisen arbeid vi smarre malen. Til dømes jeg begynte å føje omstøvebølgen og tja kvinnefilsingene, og ta handlet om å få papar vi inn og føjestående, og til jeg tok eisen sunn og tog. Til sånt som gynnet spegler i døgnen, og sånt blivet nok så godt, og ta så der unge kom og ta atterlig skifte kom i kvinnefilene. Og da visste seg at det nærmest struttes vi til sånne trobleggene som vi til det nærmest vidt et løst. Så kom jeg til den nyrstøve at først atterlig må teka trobleggene opp. Da man skal arbeide hos henne, hvis man ikke har personligt engasjement, så rikker det ikke til å skille ikke ordene hver trobleggene er. Og jeg halte at det som gjør at vi tar oss noe etter, og viser seg til døms ved herskapen som vi er frem til mot kvinnen, stadigvæk og i stor og stor og kanskje ikke minne enn før. Det kommer av at den subtile kvinnekunnen, det underliggende, det som man ikke ordentlig ser, utan man vet hva man hygger etter, hva man leter etter. Vi tar ikke kun hen til oss. Så det er stadigvæk ting at på oss vi, det er vidt at det er unge kvinner som stadigvæk er i kvinnerørsene og er aktive. Nei, det er helt frem. Nægge gjørst og nægge retter, det er bare det.
1: Et sånt tid av arbeid nok som jeg vet til er at få kvinner opp i politikk.
0: Det var et punkt. Helt tull jo togene. Kvinnefjellet ble stående i 2-åltrus, og langt 5-6-åltrus tar gjerne til kvinnelister til bøyre i havn. Hver Malla Samuelsen så vi valg, og fyrer omfære, og i 17 omfære vi så ikke valg. Og til så nok så typisk eisene til så kommer okker og sitter kvillere i midtelen, og det var okker av tog som skjedde da. Og faktisk er det noe andre først, da vi gjør kvinnefjellet og samstarver vi kvinnefjellet i havn, for jeg holdt vi å røyne 80. Til 30 vi har nesten 18 år. Et helt atterlig atterne. Og til jeg, jeg strilte jeg for folk av listene, jeg hadde vi fikk 5 eller 6 av listene, men vi drømte så, og Hanna Johansen, Hanna Jotto, som vi nevnte henne, var så tann som fikk de fleste ædkvøvner, og var ikke så lenge fra av alt. Det var en person som visste hva hun mente og ville, og folk kjente henne. Til jeg så ikke til ferien her, så drømte vi etter 4 og 4, og da var det grulig av alt 4 greier. Det hilde vi selv var kurser. Men da ble det akkurat eisene forstått der. Det var Ranva Sistemun som da ble toppkandidater. Hun var inne i det meste av nåttene, men så visste jeg seg at det talte nærre, så manglet jeg kanskje en tjej i et kvar roi. Men vi tilte så at vi hadde gjort vi kvinnelisten om det som gjør skuldet, og at da ble flokkene nok forskrekter, og Lisbeth kom inn av sambandslisten, og sånne ting hendte da. Så da kom faktisk kvinner inn av de store flokkene, og er nødt til Väljarna helt så fast vid att välja kvinnor. Så är vi det där kvar där faktiskt sitter Marluta och i början i havn. Och det är alltid att vara otroligt. Det är man närmast inte förstidla sig att kunna hända bara sådär. Nej, men det är det så görst. Så här så nöjt sig någon hjälpte väl. Men det är så detta berömta glästäge. Det säger så länge kvinnor inte är det. Nu tar inte jag på lökten. 36% tostan begynner slå i djöknen. Där kvinnliga sugnar av hushållen om samhället. Tostans lär till att göra. Vi tar fler kvinnor i tingen och vi tar jämstor i lastorn. Det har mycket glömt att säga. Men det ska alla inte till, ja. För det är akkurat som att kunna få kvinnliga virer i samhällsstrukturen. Vi tar ett rättliga patriarkalt samhället. Att fängare samhället till er nästan alltid patriarkalt.
1: Tid här var en strutsfyrs när vi ön och väldöm.
0: Det har vi faktisk. Ja, nu er det blir jeg sin kjeldt ut, tror jeg at vi skulle ha på tannmåten vil vi til at gjøre det verre av å være utgjører for jo. Men jeg må si at det er ikke helt atre fra 5 år for mye vidkommende. Ta vær i Nairobi og rastene. Og interessere meg øyne 4 av få kvinner i politikk. Det heter jo bare ikke 18 av vi har hatt hver kvinnelister til

2006 og at Andra Samuelsen av fyrsta sinne var valdur i løgtingi fyrir flotkin hetta året. 1906 var eisen i året ta Oliver Effersø koppaje Johannes Pedersson av Folketingsvalnum. Edvolden til sier hans er av at sambandsinna folk vildi hauna tilbånen som Johannes var kommet heim vi ur Danmark, og at det var vore et folkakrev at ban var sett fyrir at skontja rjostrekka i fyrjun. Oliver Effersø gjørdes etter hetta sterkje meveren til sambandsflotjenon av Folketingsvalnum, men ta han i 1913 boet ifra at han stidla i ikkje oppbatter, hette sambandsflokkeren og Andra Samuelsen om at stidla opp. Han var einasta vellevne til Folketingsvalet i 1913 og var valter. Og i 1915 fall han av Folketingsvalet noen til Edvard Mortensen, sættene Mitens, stidla i opp i modionen, men i 1916 valde sambandsmenn så Andras til landstingsmann. Hetta var støvan ta til så nevnta adressemålet tog seg opp under fyrre heimsbardia, og første formøveren i sambandsflotjenen, Frøyriker Petersen, døye bare 43 år gammel. Formøver i flotjenen etter hetta, gjørdest Oliver Effersø.

Vi meirlåta at Hinge setter sjálvstøysflokkrens her i 1918 fire at få gjørst føres til undervisningarmal i skolanon, og legger oppskott fram om at få brøtt til utkjelda og grænskjei i skolalåne. Sambandsflokkren hever andre oppskott som vera felt, og tar sjálvstøysflokkren så helder opp av søtt og boar danske råherrastovene fra Søynestøve, sender sambandsflokkren henne anna tilmelde. Sambandsflokkren finnst mittelen anna et at sjálvstøysflokkren nevner at førest folkamali og i Øjunon og dangst bæra et fremmant mentanarmal.

0: Jeg veri om dangstverske kvartel viks og i skolanon, og einans gjørdest særstøk lærergrein heldir flokkeren. Anja Andreasen skriver i bog om sambandsflotjen fra 2006, at sambandsmenn hilde at skuldeføringar varveida tannparten av mentanar arvenon som hei støye og i danskare mentanar averskan, vær neiot at der fingi hotlan kunnlega til dangst. Andras Samuelsen kallar i uppskottet tja sjålstorismånen eit rabaldernummer. Han malte til at ungen auger vær tidsin om at brøyda grein tjei fyrr enn om 20 år, tog skolamale vær tydningar mykje mal, og løktingsmenn måtte ikkje gjera nega som der fyrir at engra. Andras segi seg ikkje skilja hver trobelagin vi tar i utkjeld av grein tjei vær. Hon vær neio skulde bøten kunna læra dangst til fullnar, og greinen vær så rymlig som krevjast kunde. At lærarar vi verande lov ikkje kunde tåsa førest vid bøttene, vær fjæs, helt han. Finge bøtten ikkje kun leika til dangst i fölkaskolan hon, vær osannlykt at ei nægrandu i finge da, helt andras.
1: Så tjå honon hever sambandspolitikkur, det hever haft nækka holdt særligt, altså. Det ikkje bæra nækka utvårstis tjå honon av vera sambandsmægur. Men han hefur haft það af hjartan og í öllum því sem hann hefur sagt og skrifa og á öllum fundum rundt um. Það hefur verið hjartamál hjá honum að fá það fram.

0: Sjålstorismenn setter seg vi mer lodet av tinget, eisende fire, at få andre vi skifter brøtt enn de malslige. Og I september og I 1909 samtidig løgtinget at heita av løgmalereie om at få brøtt grunnloven av såleis, at løgtinget kan få loka av vald og særlig om føreskom vi skifter. Og I februar og I 1920 legger Johannes Pedersen oppskott for rydgestegjen om at brøyta grunnloven av såleis, at løgtinget fer lovgjevande heimelder og I føreskom vi skifter. Oppskottet kommer omgandu til vidgjører. Sjålstorisflokkeren strønger hessa tøyina og haltandi å at få gjørst føres til undervisningar mal, men hovast å heitanen fyr til Danmarkar, bei trutjar og fyra fyrir hender åndsje I malen. Og I 1921 få fyrjar sérstega vidjan, tøy av fyrsta sinne vidja eine dansk kongstjón I fyrjón. Öll flögg vundin og húnar hot ta Kristján Tuchende Konger og Alexandrina drottning vitja. Tei bægi genga mittl anna nýjan á kongaminne, som I 1802 var reist til minnes om fyrste kongsvitjanna I 1844. Og I sambandi við kongsvitjanna I 1921 var Andras Samuelsen riddari av Dannebrog, og tei var ikkje einasta heierstekne han fær fra kongje. Sætne færanæsne Silverkrossen og Kommandørkrossen frå honom. Kristján Tuchende Konger og Alexandrina Drottning leggja av fyrja fyrirne grundarsteinen til dronning Alexandrini Hospital, men Arden Hospitalet stendde liot I 1924 skal kikna enn eit strusmal mellom føreskar sjålstorismenn og danskar myndelækar. Heta malet verir nevnt Noregsmalet.
1: Norgsmalet I 1923 snivet seg om at en norsk professor I 1923 har sagt det at man åtte av kraftene folkeavkvøy I fergen om hvert ferger skulle dra parster av Norge eller Danmark. Da I Norge ble kjølstøvet I 1925, så fører kjølskapelige krefter I Norge at få av og fyrre sner norsk ødgjennom I Norge-Atlantia og sånt det minst I 1924.
0: Johannes Pedersen sier I tøysambandet og I norskom blea at løgtinget må få av verilet låg av vald og legger at rett at danske myndelægar fremja herrendan politikk modvis føringen.
1: Det skal nok suggest I samband vi at kjølstorflokkeren da jeg fikk møyrlåta I Nujan Rajans, da høyde det fløyre fyrir samtidig at fyrir skulle være lykastidla vi dansk I skolen at kyrkjemalet skulle være fyrirst og at brøyta im skvískifte æsne at brøyta ta grunnlaga skulle brøyta sig 1920 så vil man æsne hava fyrirska kjallstur stafest her på kramata men tei uppskottene blir öll fælta
0: Oliver Effersø reiser etter Olavsøke male om utsaktene til Johannes Pedersen I Norge og I Løgtingsnån Her han krever årene til Johannese dømt deg at være. Tinge samtidig vi tebro meierlota at vise atter skuldsetting noen til Johannese mot vi stånskon valde og I fyrjon. Falkatinge vidger sættne male og ta lovar stjøtnen til Nils Nergård, forsættesmaler av herra, sambandskreften I fyrjon, så en fotla stål. Løgmaler av herre og stjøtnene fyrverandig ampmævren I fyrjon, Svenning Rutter. Og I januar I 1924 så løgtingsvel I fyrjon, og ta vinner sambandsflokkeren Atter Meierlodan og Oliver Effersø verer tingformaver. Samstundes fer han fra som formaver I sambandsflokkenon, og nødger formaver I flokkenon verer Andras Samuelsen.
1: Andras Samuelsen en av de store politikere, må man si, og I førskar politiske søve. Han jo samstunds via Hans Pettersson, så det høyre som tar stursmänner om man var sig I förskan politiker och var osamter om löjerna som förr skulle de hava. Andras var syntemörda, han var inte så atterhaltande sambandsmörd som somrättan var vi såg som de valsliga. Han tog sig alltid förr I lögtingsnummen, men han sambandsmörd till oss eftersom tog sig alltid angst.

0: Som folketingsmedlem mellom 1918 og 1939 Andreas Samuelsen oppe i Mongolmalen, og et mål som han legger ståren dent av at tredje føringen utgang til fiskeleier i Grønlandet. Demalating drev særlig hette målet fram, og i 1948 tar Andreas fyller 45 år. Blei sier at Andreas omgant og gavst at røyna at tredje føringen større rettender i Grønlandet, hovast motstøvan i Danmark hver hør. Blei nevner eisne at Andreas leie ståren dent av at tredje føringa fiskeskipaflåta noen lån og få utbygd havner og veier i fyrjun. Andreas Samuelsen i 1925 i Grønlandet via en folketingsnevnt, her mynter det teknar. I 1926 leder Ravn Storøy opp fyrir Føreskonskipon, og Ari Etter leder Føringahavnen opp. Og i mai i 1929 så atter Falkatingsvel, eisne i Færjun. Sjálvstyrsflokkren og Tanudji Javnavarflokkren stilla ta Simon Paula Urkunnøy opp imot i Andreas Samuelsen, men tar skala han ikkje, og Andreas vinner.
1: Andreas Samuelsen sjående politiker i Danmark, og vi har samband. Vi tar relevante personerne her, og i Danmark eisne samståndsest roi om Grønland skal være oppe i Litsje, og han sier at flokksfellene og vinstreflokkene ofte middeltarere som gjerne vil heve, at Grønland ikke skal være så lukka som det har vært, men at det skal åpnes seg sint mer. Og der kunne kjøtt bruke denne her spørningen om å lov før hun kom frem med at, og vi så noen politikker eisne, så her... Her kunne andre som er minstra med en arbeid som til sammen om å bruke føreske fiskevindene til å lade Grønland eisene eisene bare opp. Det har vi sånn det haft veldig stor avgående føreske boskap.
0: I juni i 1930 får føringer atter fina vidjan. Kongstjonene vidja atter i førjun. Med landa vidja deg i Foglafire. Og naturlig at Andreas Samuelsen som folketingsmøver og søslemøver teker imot det av bridgene. Av livande myndun fra hese vidjanne sast han genga så speltjen under hatti av bridgjene, medan han bojar etter konche, og da kongstjonene kommande i land, fylgjer han daimonian i bygdena. Alt andar av frisale og sammeining i Foglafyrre hent han gå over stegen, men friren verar ikkje landje. Kongstjonene færa urfarjon til Oslands et hatrjarhalta et tusen år i religien, så han alt ikkje var sett av stån. Og i Øslandet krever danske forsettesmålar av herren Torvald Stavning at merke over tidgen nyer ta føringar tala av Tingvødlund. Attersfære kommer i havn av Ålasøke. Soner Johannes Pedersson, Pottl, kvetter Dannebrog nyer av Tinghusnån i sambandet vid Tingshetanene og breier merke ut av Vindegjennom. Mykje råk stendst av hese hending, og nekvskriving i føreskån og nordlenskån bløvån om male atanå. Andreas Samuelsen harmast innelige omhendingsna, tog fyrir en sannan Danmarkar vin som han rujtjusflagje nær om heilat.
2: Appi hei jo særlig forhold til flagg og særlig Dannebrog.
0: Fyrst i årene i Falkadingsnon fratti Andreas om at et annet flagg var i ombuna fyrir fyrir.
2: Da visste han om flagje, det føreska flagje, som han kallar studentaflagje. Og det hei han ikke særlig godt forhold til, tog han måtte til at det danske flagget det åtte han være brukt i forrige øyne. Og han var i møte tog at han skulle få et annet flagg, at han ville gjøre til at han marvei borte av tog arbeid noe som ble gjort for at arbeid samband med Danmark. Han var ikke halvor i noen av oss her.
0: Så til såst han omgående vinter mest i Hunarhåten?
2: Nei, det gjorde han ikke. Nei.

0: Strøye om dangst eller først som fra læremal i skolen tog ikke alvarsligeste malet av togjendabretten i 1932. Tyskland hever landet doppet seg hernavarlige, og ta nazistene 1. september i 1932 løypa av Poland, brester 17. hemspardeg av. Eilef Samuelsen, som var føtter i 1934, minnes løtene, tata 19. april i 1904 frattest i Fuglafire, at tyskere høtt i herstid i Danmark. Om man Beata lortar etter danske utvarpnen ur Kalundborg. Hon brester så horna opp og sier.
1: Borgarkrutsch er brost i ut i Danmark, og nettopp hette her at det er ljóa er så avhunalit fyrir øyne og munnen øyren at det er fyrir ikke bortur fra meg. Hun hei vært nekvner i Danmark og ta saman vi Abba, ta i Hamberg, vi folka tingsin hon. Hun hefur gos er haft sterska kjensler fyrir öllum som hendte nere i Danmark.

0: Sambandet mellom Føroyar og Danmark verir nú kvett og eftir hetta skulle løgtingsmenn saman við amtmannen og bretska hersetingarvaldnun stóra í Føroyum. Og í landsnevndene samstarva Andras Samuelsen, Peder Mordam og Louis Segariasen særliga vel, og Andras hefur eisne tatt samband við amtmannen Karl Åge Hilbert. Under krøynun skrivar Andras dagbók som Eilef Samuelsen hefur reinskriva. Mellom annars sast í henne at han harmast om at suttja skip og fuglafyre flagga við merkjunum 25. april og 1941, eitt år etter at bretar við kjente merkje som flagg føringa.
1: Ja, það var den fyrste flaggdagur. Ta flagg av alla stærne, og það sjá flagg av sjálfandi við føreskum flagg. Það domti hon og forferdli illa. Han skrivar òsni og sunar dagbók. Her skriver han at hverje skip lov ute av vannet her, hverje skip flakka vi føreskom flatje. Og det var S.P. Petersens skip og Haraldsen. Og det han sier at Boastøyner og Haraldsen flakka vi føreskom flatje. Og så sier han at Da det finnes jeg bare stortning og lån fra Fiskerøybankene og Øysten fra staten til at kjøpe seg kjøpene. Og fra gamle St. Peter i Øysten her var det på samme måte han råknet opp. Og så Sigurd Simonsen her flakket i vøvn Øysten ved Føreskom flatje. Og det helt han Øysten ved løye. Og hetta var en græn takk fyrir það stóra lana frá Fiskarøybankanum og þann stólen som það Øysni hafði fengið frá staten og til það. Svo högt gekk hann upp í hér að það virkilega að það nöfdi hann að hjarta að suttja þetta hér.
0: Andras Samuelsen nevner eisne ui sunne dagbók at dagblæja legger han under ikkje at hefa tokka til Føroyar, men han elskar Føroyar og føringar, og just tui vil han varvaida sambandi við Danmark. Skulle føringar standa einsamallir, vera odjanar heftar at Ørunlandi, skrivar han, og vera Føroyar limajar inn ui Ongland, mu Føroyar ui Krudj, hverja fyrir Ongland, fyrir ui Krudj. Føroyar eiga heldur ikkje at vera sameindar við Ísland ella Norge, tí saman við Taimun kan føroyskur tjóðskapur ikkje varvaidast. Han sigur at føroyska málið við at gerast ein íslensk dialekt, tí ein maður sum Jakob Dahl Próster hevur brúkt sína tøy og sína góðu málsligu evnur til at flyta føroyingar so lengt frá føroyskum sum gerlut, bæði tí fleiri halda at føroyskt er so nógv avirska av danskum. Andras skriver eisne at han hever ongar vonur om at Føroyar kunne fåa et etnerukt kjølstyr i utan Danmark, tøy som han skriver.
2: Et selvstendigt Færøyene vil først blive en fattigård, derefter en kyrkegård. Råp om løsrivelse i nationalitetens hellige navn vil i løpet av kort tid være døden for færøysk nationalitet hvis råpet blir til virkelighet. Således ser jeg på saken. Derfor jeg sambandsmann og imot selvstyre for Færøyene. Av kærlighet til mine fødeøer Færøyene, og av kærlighet til mine landsmenn Færinger.
0: Og så legger han atræt.
2: Kun hvis Tyskland vinner krigen og behersker Danmark, bør Færøyene og Danmark skilles. God forbyte at det skulle ske.

0: Tyskland vann ikke krutje, men følger som hadde haft størst kjølstyre under krøynen, held de ikke fram som amt etter krukslåg. Hver skipan skulle settes i versk, våre første politikere og samte rom, og danska stjøtten sette de fram et oppskudd om heimastyre for følger under grunnlovene. Hetta enda i vi at folkeatkvøva var avsett at vera 14. september i 1946 om stjøtneroppskuddet etla løysing fra Danmark, men mitt og i strunen om hetta stora måle takna råpene ena stund. Eilef Samuelsen kommer som 12-årig gammal til Sysselmannshusene i Fuglafyrre 7. august i 1946 og ser at omman og appen standa av trappene, og til undrar han.
1: Jeg synes ikke at appen var fyrre klatter, og så spurte jeg hver appen skulle til nå. Jo, så satt jeg at han skulle fyrre til kirkeboer og fylte Johansbønda til graver. Jeg ble offerre. Jeg spurte på appen, for appen og fylte Johansbønda til graver.
0: Såleis spurte han, tog han visste ikke bedre enn at Johansbønda var ringaste motstøvmøveren til appen.
1: Appen sier at Johannes er ikke fortjent her. Vi har arbeidet sammen i en halv alt, og vi arbeider vel sammen. Men vi har imiske oppfattende av det som vi stander for.

0: Johannes Pettersson hei sommaren 1946 stegelig om alt fra at føringer vi oppskåten om tjadonske støttene gav oss i under grunnlovene, til det høyde føringer omgående i fyrtjørst av folkehjelkvøve. Nå var Johannes færen, men agitasjonen opp under folkehjelkvøvene helt fram, og 20. September skriver jeg Andra Samuelsen i Dimmalatting at føringer skulle ikke velge løsning, men tega under vi støttene oppskåten om. Han skriver:
1: Vi vilja ikkje fyrir nekran prus rýma frá Danmark. Vi vilja vera ui rúgja sambandi við Danmark, sólai som okkara forfedrar hefa verið da ui hundratals år. Vi halda at það fyrir føringar ui ólukke at løysa ochanar frá Danmark. Eitt mark má vera fyrir hvussu smáir stater kunnu stónast.
0: Men á folkeatkvöðuna 14. September ein lítil meirilúti fyrir løysing. Løysingin verið kortni av ongun, tog konger sender tinge til hus og vel verir utskriva. Løgtingsvalg i 18. Gjever flokkenon fire sambandenon vid Danmark, Meirlutan. Sambandsflokkren fer 6 tingmenn, Javnaverflokkren 4, Sjåstoresflokkren 2 og Falkaflokkren 8. Og i desember 1924 verir heimastoresloven så samtidig det kommer i gilte 1. April 1928. Av fyrsta sinne skal nu veljast landstyre, og flokkanir som kunne kipa landstyrre flokkanir i Meirluta, Sambandsflokkren, Javnaðarflokkren og Sjálvstyrisflokkren.

Hans Hetoft får av sted etter, men Ari etter kommer frurikker nødgjende konger og yngre drottning av Vijan. Vijanen skulle stedfeste nødgjeskipene ved heimastøyre, og mange var spent at søtte kongstjonene. Og av opptøkken sast Andra Samuelsen helsa opp av teipeie av målene i havn, og etter han det Kjartan Mår, borgersformøver i havn, som helser oppa. Oppe i bynnen heira folk drottningene ved Blåmetisson, og ur havnene ganger leien til kyrkjepøver at skoa muren. Mian Kjartan Mår pratar vi Ingrid Drottning ved bønta husene, legger frurikker konger krans av grøvene til Johannes bønta, sast av opptøknen. I december i 1908 togjen til Andras Samuelsen som første løkmøver i heimastøren og av, og ettermøver hans herre, verer Kristian Djurus. Han gjør det som Andras ikke vilte i samband med samgånge samrøyningene i 1948, han fer i samgånge ved Folkeflotjen. Andras Samuelsen gjevst nu i politikje 24 år gammal. Han kan være nøkter, tog i suja 1906 hever han vært løktingsmøver i 42 år, folketingsmøver i 23 år, landstingsmøver i 2 år og løkmøver i 2 år. Andras Samuelsen dør 13. juni i 1904 av heilabløying i heimenon i Fuglafyrre og vært griven her.

Dimmalating skriver minningarår om mann 3. juli. Om avreikene vil det sagt at han virka i fyri at stie og punte føreska fiskevinne vi vuttgengan til allmenn og landevirksomme, han virka i fyri lampeon av arnøyskipan og eisen i oppbygging av havna og vea kjervenon. Blei viser eisen i atter til arbeid hansara fyri at vinna føringon rattende i Grønlandet. Dimmalating vantar at navn andrasar fer at vera knutt at taimonbaun heimspartunon, og at føringar fer at minnast han fyrir tea, han ta gjørte. Ikkje minst under setna heimspartia ver samstarve mille meirlutan av Tintje og amtmannen Hildbert fyrir myndarlitt, sier Blei, vi andras som middeble. Han fekk ikkje vigekjenning vuje om fyrir tea han ta gjørte, men tan vigekjenningen mann fer at koma, skriver Blei.

Og det var sent trea og seinasta part, og i sendte røyne, første løkmaver, og i heimastorinnon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ikke ni hørt jukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og ni erke skriver jeg og leie til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen. Opplesere var Rune Arke og Rune Jakobsson, og eisen har hørt i åker brått ur opptøkken til danske utvarspennen fra 1908.

0: ikke vi avgjørende å gjøre fysisk galia, og tog brøyde til ikke. Vi holder stadigvæk, eller jeg holder stadigvæk, at det var rett å gjøre, og det var også en til å lukke for å tilmelde effekt fra omsidningene. Og om alt annet er lykket i malen, så har jeg tid til å avgjøre innenfor treet. Tog til nekst større tutning at det ikke er at de som sitter av røtten enn just hvor sitter.
1: Det sier Bjarni Karason Pedersen, vi Frans Jensen. Det er løkmøver, Beine Johansen, som omsider lovar mål. Beine Johansen hever onka vimmersing til Mali og idea. Sjålt Mali om omvel og i Ronavikar kommuno er framveis og i føyerrette. Fem bøyra slimer tar av mellom borgarsjåren og vera borgarsjåren, stemt og fortjermalaranon, som tar om seg at kommunomål. Bøyra slimene vil heva avgjerna tja taverende løkmalaranon om at avgjelda kommunovel og lysa omvel strika ja. Og i første omfære finket her fem borasliminer vi halt og i, at omvel skulle det ikke haltast, for en rattren hevet ikke støv og til sjolva stevningene. Mer om samme mål, åndsje prekv er og fire at han akkurat skal lave gjørst til, som han er akkurat er fire. Det sier Christian Andreasen, verger ikke akkurat mannen som er frikjenter i landsrattene og ideen. Ta verande formøveren i Vælstøren og i Ønda 4 er nå frikjenter, tverrferer for Vælsvig, begge i Føyerrette og Landsrattenån.
2: Ja, bare tar vi med at de er nøkter ved domen. Jeg har aldri ikke til denne gangen jeg har vært plekk 4 at Akare skal ha gjort det som han har gjort 4.
3: Landsrattenån har i dag gjort urskor i malen om møvlet Vælsvig av kommunevelen i Ønda 4 i 2024. Ta kom til vidgerar i fyrjarate som gjørte urskur 22. februar i år. Hinn akkarte var frikjenter. Akkarte valgte karte til landsraten som hever vidgjort male og gjørt urskur i det. Og atter var hinn akkarte frikjenter. Hinn akkarte var formøver i velstyrnun i underfire. Sambart akkarevaldenon skal tan akkarte hava sett ein eika kross og ein edkvøvesegel ui tujarbilnon fra omlai klokkan 8 velkvalde til omlai klokkan 9 morgenen etter ta selaner vare latner inn til Ronavikar kommune til fointellingar. Løkreglan hever avhorst atlar limenar ui velstyrnon ui ondafire og trutjar veljarar og gjørst tekniskar kanningar av trimon edkvøveselon. Men vergen Christian Andreasen er ikke sannførder.
2: Det gjør det tekniske kanninger, og det er omgående kunne stå først. Hvor ofte krossen er, vi kjenner jo høver. Jeg kom nettsendig om dette, var i Dysen, det er stendig i Djovese. Og Akar har haft en forklaring som har vært den samme gjør nattøyerkøye. Og hans er forklaring om at han sa en segel, velkvalitet og i velhølen, som var i Vassamor, med det stole av 200 øyne vittnene som sier det samme, og vi holder ikke til denne høyene en plekk for at et akkurat skal ha vært vitel at hva fastgående kan stemme seg inn.
3: Hinn akkurat har haft etkøveselene omhente, og tog ber til at si at han kan ha haft møveleike at gjøre okkurat vi etkøveselene. Men Christian Andreasen viser også at ånder eisen har haft møveleike at gjøre det samme.
2: Karmene kring det så vel er jo noe spesielt der, og det har vært en egen underfag som har vært om oss og stemmer nærmest. Så det fyller ikke også en ære til resten måler for hvordan det har gjort til hvis det ikke blir gjort. Men det er ikke noe som gjerne kan bli mer til, det er ikke noe som også er vidt at kjære, det er bevismessig støvende og påføre et møte om det man vet at det er ikke bare akkurat, men andre man har haft akkurat passer under 8 oppstående, så det er. Det er ikke mye som taler imot det, at man kan si at akkurat hever haft en videre gjøre. Men først og fremst er det her tekniske kanningene i bostiden som ikke slipper stedet, men jeg kan holde til han som gjør det.
3: Avgjøren Tjallandsraten om hver lysen opp bant etter klokken 12 i dag. Mittelen annet var sagt at staur pregg skulle til i egnom refsemale, og til praubyrene helder ratteren ikke at akkurat valgte hever litt. Dagmarne var samter om avgjørende. Danske Rutskassen skal rinta sækarmålskostnaden.
1: Jekvan Jakobsson gjør det innslaget, og han tar seg ved Christian Andreasen, som var verget kjøtt i Akarta, som var formøver i velstående i enda fire av seneste kommunovelle. Førje arbeidsgiverafele og maskinmeisterafele jeg har gjort semje om nødvendig 2 års oppmålet, 4 maskinmeisterer og i vinnet av landet.

0: Johans og Rekve får så arrangere igjen, og Kamarsten Sankan så inn. Altså vidt dødsjønner ikke akkurat Kamarsten Johannes, Margrethe til Johannes, og Dorda til Kamarsten og Bente dødmen. Så har vi vinket honom her i Nablanon. Det her sjunker så i Nylanon. Og Sankaren ble så framført ut i å lære skulle av Vøtlenon, og det var en fantastisk dæver. Det var sølskjen og heier himmen fra morgen til myskurs. Vi fikk en annen plass, og vi får så gangt nok så kjøtt at han har til at kjøre et det første bandet, som vi kallet det sommertøy. Og tanken vet du var at her var det så sommerslitt, og jeg lette så eisende sannsjen i samarbeid med Kappingsen en trutje jenter, eller sommerdæver, og han var så vi eisende av det første bandet.
1: Hei, jeg heter Ranva.
2: Oi, det er Rebecca.
1: Og vi er Creamy. Og vi er Creamy. Og vi er Creamy. Og vi er Creamy.

Hei, jeg er Gemma. Jeg har alltid et luksangren i ordentlig å gå over. Det å fange deg er alltid rævlig spent. Tøy at så kan man få gaver, så er det så spennende hva er det. Så man har fanget seg til en reaksjon til nummer der. Det er så rævlig spennende til gestene kommer for å ete kake. Og så får man ut og spille og spille, og så er man nesten i pjøs. Man danser nesten og spiller. Vi spiller nekvitalert for tøyden.

0: Herre, hvem sang gjør du aller først?
1: Ja, det aller første, det var sanger til Amnesty. Det var Frelsesvånen og Samvetskonvensjonen. Og det var en kapping som Amnesty International skrev ut i samband med at her hadde 25 år av bætje, men det var. Og det var en kapping som fremter finger første plass og Terje fikk andre plass, og vi finner tredje plass.
0: Hvem badna sang om du tar vel alt at du varst badna?
1: Ja, som man alltid har hørt, Kongar og Jabal, Babylon og Dokka Mønne Blå og alt det der. Men om jeg var så rælige og hår ute, det vet jeg ikke. Det var mer at jeg tar sånne her ekvistlige tannleikere når Ånglandet kom, som festet jo.

krå. Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.